0: servisne informacije.
1: Gdje neće biti struje, saznaćemo upravo sad. Planirani su radovi na elektroenergetskim postrojenjima, tako da u Osijeku bez struje ostaju sljedeće ulice. Od 8 do 10 sati, danas Dravska od 2 do 8, te Vinkovačka cesta od 78 do 82. Od 8 do 14 sati, Južno predgrađe, brojevi 36, 40 i 41, te Stadionska naselja od 74 do 106 i Kneza Trpimira od 34 do 36. U Tenji struje neće biti od 7 do 13 sati, u ulici Braći Radić od 4 do 40 i od 1 do 13, te Karlovačkoj od 2A do 46 i od 3 do 45, Mihajla Pupina od 2 do 14 i od 1 do 13, Nikole Tesla od 8 do 22 i od 3 do 19, Petra Preradovića od 2 do 20 na broj 1 i od 13 do 21, Ruđera Boškovića od 2 do 18 i od 1 do 9, Hanibala Lucića od 2

0: Hit tjedna.
1: Tražiš li sunčane ili dioptrijske naočale? Ljeto u Optici Oko počinje uz popuste do 50% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Posjeti naše poslovnice u Osijeku i Čepinu te rezerviraj svoj termin za besplatnu kontrolu vida. Dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se!
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.